Čini dobro u skrovitosti. Ljubičica je skrivena, ali je odaje miris. Sveti Ivan Bosko.